Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u toalet i eto. To je to. Ništa posebno, pa meni